Nang kawan nyewinyo tadi yo baruntung bana badan nanu baruntung bana padaku ba itu kato buyong renol nan kawan pertama rolu awak nampaya di dumai ko ndak dapik babi nikah yo nyo.

Pak-apak nan di kampung yo nan di tanah rantau pasan bakabakan. Hoko ingin apa yo kaset rabab buk calik la YouTube Sinar Padang Pak Official di sinan lengkap kasadonyo Pak